o na lo ba ti ope ati yin ye o ngagan na lo ye ka fo pe ati yin fun oni bi enu ba mo nuru yo dupe awa mo nuru laaro yo olorun ba mi amope wa o egbope wa

0: pe a kan gbo a bibise lori awon ta n ba wa so igbese da fun moniyan won omo to ba sepa on lo bi gbe
1: 05 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105.
0: omo to ba gbe igbese lawon eyan ti leyin igbese bibise o tori pe ohun gangan ni ibere fun aseyori ati igbese to ba gbe oni o je apere fun e nipa bi to nlo ibi to ma de sugba da to ba fe ga to fe rona abayo to ba gbe igbese iru eda be ko le ti ri bi lo tori pe gburo gbe igbese ki la npe ni igbese igbese ni awon nkan ti o ma je ki wo gan mo pe yes mo tin sun si waju igbe ese ni yoruba pe ki eyan move ko ni bi kan ko tesiwaju lo sibomi bi a se le bonu ni wi pe eyan gbudo dake ma duro ma rose ma wararu